0: gla zoro krentu so aji kama putudo brompa no idea gla naptudo nyaiden sene andiro a bayna sidin akramakalla a wuje lokta fandum isum gauro
1: barakallahu mashallah ala andi arab sana
0: ade kaungawa e fandum gama andiro bayn ala baras dimma danas maro gla awado tarbiya wuzunain ngla kuye lamardo naptun yaye gladen daji awa fallandiya e klan andiro bayn letter andiro raena
1: nam
0: shi kuma naptun yaye da shi adinlan aye da abi daraja nzu so
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه
0: نعم
1: ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم
0: نعم أكرمك الله
1: لا نعم
0: عادي
1: بارك الله في زور أو مهم لنت
0: نعم
1: shinya da ibadan gan mokara
0: na'am
1: alhamdulillah awada kalan duro yisu majalla tarbono kalad manata zauron gala
0: na'am
1: futu bilalan ya tatirina da
0: na'am
1: dai abiso nyao ai kinda nyao
0: na'am
1: ade kamandi andiro shima andiro nyamasa
0: na'am
1: soro nyama ina aw nyama ro nazura she bari nyade ba
0: jire
1: kaman da suro loran zelan suratu isra'ila nan wala qad karramna bani adama
0: na'am
1: wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila wal
0: na'am
1: aw kama halatna ga man aw darajalan tada adam ganar na zina ba
0: na'am
1: da tada adam ganai darajan zire ni adama
0: ade
1: kama Allah subhanahu wa ta'ala ibro salam an andi rasulullah radhi kitab ngulin wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya
0: nam
1: akhir ila aya
0: je
1: qur'an kama ndi aya gaden ngulin wa ankiul ayami minkum wasalihin min ibadi wa imaikum in yakunu fukara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim
0: nam
1: kuro kamande sura gaden guljin wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun
0: na'am
1: ayin sama kaladon nyaayin malajin
0: ade
1: barasalak man kamande aw halak sanan gaman bani adam e baguna kuro sura bani adam marin kamande kinga maze darajan ba ayin rashido
0: na'am
1: da kamande andiro gulsein wala qad haqiqaro arsalna andi yukunote rusulan kinga ma yukunote min qablika alayhi salatu burono
0: nam
1: kinga makaran notina notina de burmana waja anna lahum sandiro chije azwajan wazuriya
0: nam
1: kama zuriya sara chire zuriya chaman kamundo zuriya fandimin
0: nam
1: ade kamande ngais kinga manzur alayhi salatu arbuljo
0: نعم
1: لا عندي مر ما نشاء قلنا لهم وانكوا الايام منكم والصالحين من عبادكم
0: نعم
1: ني ني ني نو كما دون كان بسودا سروندون
0: نعم
1: صالح هذا ما زمان ام دي كرماي مال دي كامو كامارو غليميا كامرو كوانز باتنا مال
0: نعم
1: سرام من فنيمي كاملا كامو كوانز باتنا دا ني اتي دو وزنا
0: نعم
1: حتى جاري لا فن مي غولجين kamu kambar nyani mi asoro sa mi anyoro kurza ya short sa uwe dimin
0: naam
1: ka uganaro dimin har samma so shigi
0: sanam gada rai
1: sanam gada
0: naam
1: kamande ngoshe ma andiro go wa anki wunye ndi nyanyano fil amri chuto andia galano ali ayama kama adone kamba min kun soro don kwanza ba sana so da nyanyano
0: naam
1: sali na min ibadikum ali ko ndi no ko aya la gane kaman je wa min ayati an khalaqa lakum min azwajikum min anfusikum azwajan
0: na'am
1: wa min ayati sura aya ayalan be an khalaqa lakum kaman de nendiru halawto min anfusikum nasku alun azwajan kama
0: na'am
1: abinan karo litaskunu ilaiha karastatun dinan karo
0: na'am
1: sura nyari dimya kaman de karastan go sotin
0: ade
1: ai karasta wa gulmiya chaburon am qur'ani lirda allan malamu wake kam gairo kaso maroke tadan zagana karasti alama sulula fo hom jillar tullan allan wallon ma
0: na'am
1: shuro dai lorsa sadin
0: lorsa
1: sadia karasta naftin
0: na'am
1: dai kuru kawnya animi de waja ala bainakum kaman de katelon mawaddatan krawa
0: na'am
1: rahmatan kanjimaro kanjimariyaro inna fi zalika awagullin arla ayatin yandiru dalil wa ayati shima dalil ka ndin guzain li qaumin amdun yatafakkaruna am tafakkar sadinno
0: na'am
1: nje simba suron goron delan ayati im krayin no zambi ay sayan tangin
0: na'am
1: suron gondo in kam la kan ya chudwa gana karasin gana tafafujin
0: na'am
1: ade ido suron falon zin tawada wajin kam zai a tafar wangana de yono she suron goro en rashidi fal
0: Nam
1: sadr da shi bar waje su lodiya lan fujiya ga tomtom ciro su ga
0: Nam
1: da kamu zai ga ya kala da fanyu ala ya man wangana da yono
0: Nam
1: so kamu den tips wa zo kollono
0: Nam
1: ade kuman dai aya zai suro nyayin awa ade
0: beji
1: gulzana dai
0: Nam
1: da shi kurun ya fantina dai san ya di dikin kuman dai manzil dole lenim nyaye doro namar walja
0: Nam
1: abiso kaunya odro borsala kina odiminari
0: naam
1: ala kurimin rabbi habli min ladunka zurriatan tayyiba innaka samiu du'a ala nabi asamay ngoronza
0: naam
1: nala rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin
0: naam
1: asamma nabi zuriyaru ala sawruna
0: naam
1: da yinkila mi sayna zakariya alayhi salam duk manne andaro cin din rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyiba adamu da jin kuma ya ala yimawa la ngimi min uro tara zuriya barai ala sorin innaka nikmar samiu du'a modwa fantuma jabtumai
0: na'am
1: ande dorzin kumande sharwa halushidin sha fanadatu al malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna allaha yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin Allah kuma inda shi alwashuro.
0: Na'am.
1: Kawo tara masa wani no tara ya ya fandimin.
0: Na'am.
1: Mahallu shaidi shilan anna Allah kuma la yubashshiruka an yalujin biya ya tara ya yan.
0: Na'am.
1: Musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. Masaydi yunya o.
0: Na'am.
1: Allah kuma da shi da sayyidina Zakariya al-Guljin. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kar balagani al-kibaru wa mura'ati akhir ngaysu guluro
0: na'am
1: wa banam tari wa gamzuna
0: na'am
1: ha anna yakunu li gulam jirin tadaruro wa kar balagani al-kibaru wa nam tari wa nazura gamzuna wa mura'ati ya laindi akhirun buburo walzana buburo non waya kamu qur'ana sabira
0: na'am
1: malaya gujinda shuru qala kazalika allah yaf'alu ma yasha
0: na'am
1: kaman dire aw sarana shikundo ba
0: na'am
1: allah shazab kuno dai alayhi salatu wassalamu yasanye wa nyaro tunya moda diya
0: na'am
1: aw karno ande aw yakana dia galawno
0: na'am
1: borasalak du sanya di nyana mala din duli ndoro yangala karono
0: na'am
1: arefal
0: na'am
1: kin dimi kumande kurunyuro sakin zamicha sungalan shabone
0: na'am
1: kin dimi kinya kimenda sanzindi mana badija kitaw ala mana bariz
0: na'am
1: ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allan mana bariz
0: na'am
1: ari alayhi salatu andira gozana
0: na'am
1: da isa nyaru kurudim ismal hadin fatoro yalla isha sai lorta so du fatoro ga bone awon yak dai modwa burusalama dinare
0: na'am
1: she wala zinye wala ne
0: na'am
1: aro askaran do kamaro fileno nje simba karangan sawande lambe majer kamande
0: na'am
1: ya chidwa kam fatoro choda bunikara
0: na'am
1: gam kujana zan ayzana nafsu mana bala la la la la len yowolo nyow sho kamandir askara fodi ala lor sandir bara tip so dono
0: kamudie
1: kamudie
0: na'am
1: le zawolo zai sara kanza indi said mu konza hapsa ala soru ala ndutu sizara nafkada
0: na'am
1: yo arma doni fato alayhi salatu wa sallam duni ndoro yangala karono de
0: na'am
1: da aritidia ni aram gona dai sorokati an azkar be sak mandie izne lewa junero aw sunna rubtu no lono mo do ambe
0: na'am
1: allahumma janibna shaytana wa janib shaytana ma razaqtana
0: na'am
1: arbuluya kumandie ngoro ndo ari sawon tara bara fondoin
0: na'am
1: allahumma ya kamala janibna an da chintine ashaytana shaytan no le lan gatla an da chintine
0: na'am
1: wajen nibi shaitana shaitan da shi diwiriya cintine ma arzakita na awan da razumin tada iladin
0: na'am
1: da tada doni bara bara bara bara kaman ne sautin
0: na'am
1: alhamdulillah futun ya tinin dai alhamdulillah da hadisai fallan da yambe da insha Allah kuden
0: na'am
1: ne kuro la gare wala baya
0: na'am na'am akramakallah shi sami soro kala tanas maro kala kamu quartier dun bayan dimma ta na sumaro kamudo in gila kartir da shi shi waldo in surfato ya so do hulujina ka ta ata gota do
1: na'am hulujin insha Allah
0: na'am
1: alayhi salatu wassalamu you know
0: na'am
1: shi kamu kalanzre
0: na'am
1: shi kamen yajin awa dio nan kar kamu yajin no
0: na'am
1: ana bi hurayra ta radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام
0: نعم
1: تنك والمرأة لأربعين
0: نعم
1: أو ديو كم يعني منه برسالة من عليه الصلاة والسلام لما لها لمنظر كم يعني من
0: نعم
1: ولحصبها نسم زننكر
0: نعم
1: ولجمالها نمشام زننكر
0: نعم
1: ولدينها أدنزر
0: نعم
1: عليه الصلاة والسلام أو ديور قلنا فزفر لذات ديني
0: نعم
2: دارسان
1: أولا يا الصلاة عند كرزنا أدين ماري شموغون
0: نعم
1: تقريبا يا داكا عليه الصلاة عند كرزنا واما كم ينغزريوز قرين
0: نعم
1: سالون عليه الصلاة ينغيسنا أو ديور سنة لماني هاسنا كم لمن misalo fero ene finzana chi da jinno dan bank dan zan jana liman ne shi ala baras kana
0: na'am
1: dai ni chi dam din gana da wani yani ma daraja la nan ne hondi bin abu abu la da ne ko ya shanka ko ya zofi mazar da zofi da da abu ya hondi bin
0: na'am
1: adi arun yani bin
0: na'am
1: eya
0: adi
1: wani hasabi ya nafsam gala ah fero shar mai yede fero kam daraja de kam na galu yede adi

0: kuni bari mi buata
1: nam
0: maton duye serotin ana bim duye son dan zai sabkata gidan zula nda guzai
1: be
0: na dro sabtana da buru so sakin
1: mm
0: yon gro jiliya ni misal naptu mara nyor hodo dero sai dai
1: ramba
0: ramba
1: ade
0: a wasu kana de al halu yasriku al hala ala
1: nam
0: malamai halli halka ma zan dalji
1: nam
0: masamma kuru duri so bile
1: mm
0: sanan kai duro nguro do ne tarbiya da ya wala so to ndiya kamu ke lanzin manan gala so ndiya kamu kama da sha hal banaji da kamun gala da cewa wannan molon ma ta dada hatta shi ma kam la da kamu la da har ta da za ka wani zuwa juzu amma da ta da rock sok su gulzi
1: nam
0: isayya kurwalta ka jiri kara suwa isayya dor sa da walta islamiya
1: nam
0: islamen isa bune ja yade ayi so krano ayi ko wono montin zai sorin loran da so sorin shi ko anya ruguza raha diswa ha sama sorin adi yalan kara
1: nam
0: yade awaja kamande duride masamma makuru kamande andiro gudin wattakullaha wa yuallimukumullah
1: nam
0: niya awar alar yuwa kamande duride do allamjin
1: nam
0: arwar kamande
1: nam nam shi awa shi awa da naptu so ni bawo shi yado
0: nam
1: shi ma durida kalze sai ya sapsin
0: masha Allah
1: nam awla ka kalge yisrin nan shi ma duwan fodu zu
0: nam
1: ade
0: ade
1: nam masha Allah
0: wai kuma duri kanzin ne da duri maske yayi
1: nam
0: hakika maske san bai
1: beji
0: duri kanum ga yambu ga
1: nam
0: tinda kaman di a wurin ka muslim guzana ladin kanum
1: kanum
0: ga ya san maso hadisin bai
1: نعم
0: مره منكم من راى منكم مغيرا مغير فل من راى منكم
1: منكرا
0: منكرا
1: نعم
0: فليغير بيده
1: نعم
0: بارك الله عليم بي
1: نعم
0: سؤالي نكادرو اول كغلغي تشورم تشورم نا كاكغينا
1: نعم
0: شورني باغوليميا
1: نعم
0: سالان كان رحمه سرور سكرون من
1: نعم
0: جيري هذا بلا لا سنن دو
1: ودو كما هي هل هل كما زال جن نعم
0: سرون غورو الى ان او سرو بلا لا كم فال انديا كوزين
1: نعم
0: فيت نا دي غرنا بري بدا اذا كم يورو لونا ميولنا لونا تور اد اد الله ماشي ترى با اد زي شاري با شاري تشين
1: نعم
0: ده حل يسا وجين كل اكثر زنغوس نمرميا
1: نعم
0: لا بار ما بلان با
1: نعم
0: كم لا سوا سوليا سي كاجري
1: نعم نعم
0: ده شيا دي
1: شي ما بورو سالكي
0: شي بونوانو جين
1: نعم
0: كمار افاتو يسرو سرو فاتو يلا او ليجين دي ياي نو دنا ني نون با
1: نعم
0: حتى شورو داكلا كمبي زيرو لا سرانا اي ني نون با شي نو زنا
1: نعم
0: علي
1: علي
0: يو كوري نمرميا وا نيا كمان دي ادي سافيا لوكو ون فيديو سر كونميا
1: نعم
0: باسو سي ما نيرو فيرو كارفين
1: نعم
0: لان يا غلمدي
1: شرو
0: سوان زيو درون دون ما شرو اميو باو اميو اينامي اسي مانيور كارزي
1: نعم
0: كويس اماني شرو ام باتون دانا نونيمي زيرو فلانديا ليتين
1: نعم
0: يس كراو باتين تينا نونيمي نو ما ترى دي ترى كلاريلا
1: نعم
0: كتيار يكتي دي باتين تزنا زو فيت
1: نعم
0: اي سامسو دا يا صدرو ما نتين سي مان بيرونزا تادانزا كلزا
1: نعم
0: كاوترا ايس موكو باير رودريجين
1: نعم
0: سايز ترار ساتول اسكروسيتيا كون على لين كرو فان على ولاص
1: نعم
0: كوا كريان زو اولاص سام ماس دريا ايس غوزين كمان زي ساتين
1: نعم
0: ساشي غاناني يار شي ماكلتي ماو
1: نعم نعم ما شاء الله جزاك الله خيرا harami karintu so adu paraskaram kawe nandiro ishin radio ndara sunlan mita fiskun uskun nutta uwa wa malang gwani kyare gwani alia zandenyin tanasmaro kila awodo daraja nyaya usunai klan taji saina alabarasiku bayin sedena kila do chi tartib doi lamar nya usunai kila den taji putu nonuwa ide minti piyaki sitya nandiro diwal telefonnya di furumyen daji tushimba diwal telefonnya furumyen kila lamar adin daji awala korwia rawan bema daji doktu layidi kanyilalan nedirano korondoa diwi awbi inshawarila lamar ada wuzuna kuntenno akram kalla shi kama lamar doi duli din chare bayen dimindin tenis maro shi tadadu yanzu do shi ma brosalaglan kamdo sha kalzin so
0: nam
1: shi kuma awadu da ji crowdoi ya katedu da shi ma katamzu lamar ada ya sai bros haulio
0: nam shi awadu
1: shi
0: ma mare awa suru yara nyajin
1: ade
0: da futu gultina ide ade salatu wassalamu chare gule lamare
1: nam
0: da shi lor sar dimin olja ni awari fato shawa fato ngala ni makarn goni min
1: nam
0: kuro kamure goni min
1: kam
0: sambin ma gono
1: nam
0: ale salatu ngero
1: nam
0: ade adi solar kranye woni kawale do kanmi dro
1: yode
0: an muqaffal bin ya sarin
1: nam
0: ja rajulun kwala kiruna alayhi salatu wassalamu ila nabi sallallahu alayhi wasallam kero
1: nam
0: fa qala shikwaru gulin alayhi salatu wassalamu inni asiftu wono
1: nam
0: tanzata hasabin wa jamali nono
1: nam
0: inni wuru asiftu wacho ndoka imratan kamula zata hasabin zauro kamo shi man nasam zengala wa jamalin shawa zairo yero zairo chonuko
1: nam
0: amala fa inna hati kamudu la talidu sambimba
1: nam
0: ala mazuka na kurazana
1: afa
0: atazawaju hawa alayhi salatu wa choro
1: nam
0: nyangia
1: nam
0: shawari sudu tala alayhi salatu wa lallahu wano
1: nam
0: wani nyanimi
1: nam
0: sambimba wani nyanimi wano
1: nam
0: adi ya isadu thumma adi atahu sani yati watu skini di mera wati kero alayhi salatu wa
1: Nyajasra na.
0: Nyajasra.
1: Naam.
0: Afa atazawaju hawa. Nyangia kama tu wana alisari. Fana hawa. Shwaltu shadab kono.
1: Naam.
0: Suma atawu thalisa ta wala kinya kimiru. Alam zoro sara.
1: Zoro sara.
0: Kedo. Alisalatu ya kedo wa.
1: Naam.
0: Alisalatu ya wala shuru hawa. Fakala alisalatu ya no. Tazawaju alwududa alwaluda wano.
1: Naam.
0: Nyano. Al-wududa adi kamudu ni nzirana ma.
1: Naam.
0: Al-wududa adi kamudu ni kuru kanzami ma wa sambin ma adi kamudu. Shema bara wa rima al-malmai.
1: Naam.
0: Aha. Shanya anuono. Kamudu ni kemana adi kutugutana ma adi tujibu zauja kwanza sarana ma.
1: Naam.
0: Al-wududa adi kirma shima adi tukusiru wilada tuha.
1: Naam.
0: Tukusiru wilada kamudu ni sambia wa sambin adi. Adi zara shina anu. Aina karon fa inirum mukasirun bikum yawm alqiyamati
1: naam
0: umadan goza lera waja we tokortikin hadi wo fiyo adiru wa falim fa inim mukasirun bikum anbiya yawm alqiyamati
1: naam
0: selera waja suru ne wiala wo tokortikin umma ngwa
1: naam
0: tokokino kamudone sambin ma
1: naam
0: suru kaman kamla boni kamuda kan zamin ngwa so wadana
1: naam ade
0: na ai mudan konkomi wasa ala shimaro tama
1: naam
0: nyinge ironi min
1: naam
0: sai kamunda u sat samuna ka usoro shibaji
1: naam naam
0: kuku bika kuara ka wani dinya yake
1: naam
0: zuma kamun su jodo
1: naam
0: wa zuma bunyiro baano
1: naam
0: angagi
1: ade
0: do sok mandel ter arzi zero tambin
1: naam
0: allah yarzukuha wa iyyakum
1: naam
0: mandi shima ya wajin wande tara so yazuwi wande yambu guyo wani ala shima ya rozi
1: naam
0: kamo ibara makamu sambia wat sabin dima
1: naam
0: da arna karo duri de futu gultina ide hakar mara kawai yi tada ya fuka ba zai no jin da yaya shima no jin
1: naam ade
0: nare
1: ade da
0: aha
1: naam okay harami karantu so taji diwal ndi telephone yadu from gata shima sifur usku fal diawlar fal usku fal diaw arak sifur abin sifur lar sifur fal u diaw indi sifur lar arak diaw naam akram kala shi kuma haldoyin kwe da yana lamar doye waya ya sadu ganala tarbiya da ganala ngai rosadin
0: Hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ka shi mu ingala wa ka shi mu alaihi salatu wassalamu.
1: Naam.
0: Amma kamen jaskin kinsu. Wa yalam pim zallawujin.
1: Naam.
0: Hatta kira wala jiri bati bati mashilan.
1: Naam.
0: Hatta kamen guron nyagulu ma har au daraja dinta.
1: Naam.
0: Pandimin zero akirmai. Sai ya fioro do ne yajin da gudain. Wa gananan ba da fato ba tauba ni milan.
1: Naam.
0: Ba da olsa. Ta ba da bibi gozo. Yari olsa
1: nam
0: ade la mwojin
1: nam
0: ha we ade nan ka zoro boto dan nam nyim badiya
1: nam
0: de kam shi de burzum zo aw am kuraiso no zero lo na yoshin
1: nam
0: shinna tullam ya na la banana
1: ade sama bikke za mun kare din
0: sama so shilan
1: shilan choro
0: shilan choro
1: nam
0: ah hatta kam pyoro la so aw kam ma o tadala so da wazin ala misallo bila la manam kara wazin alabarat atiya yorobiya shishi masara anaw
1: nam
0: yo shima di tarbiya sauro banajin
1: nam
0: tadai pyoro tade mabale zikam jisa yakuso sarana so karanga nyala fulan hatta tada shishi mar pyoro da sarana lugozi na garin pyoro da grazina kan zama wayar mata chonda ha yo pyoro adis ndan kin ma chonda wala guna samoso pim sorman
1: nam
0: pim hausare
1: nam
0: awo bati zaurorinta amno ne sai nan jiliyan kan cizana citin gudan cizana ma
1: nam
0: mudo safu lugoja yan zeno zin ba zeno zin
1: nam
0: ade in cizana so shi ri lamar gonum ye awo din shi ri zawo zan kalafur mu tsara kalafur mu ne kalafur ma de awo ala ya gozana ga ne ya goza ga shi ma kalafur mu do
1: nam
0: ah
1: la shirada
0: sana adi amin ya rabbal alamin amin ya rabbi
1: krintuso lamba de shima sifur usku fal diaw lar fal usku fal diaw arak sifur nam rokam la gana assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: nda dubdo klewa nam da ba suleiman
1: klewa sulei
2: angala umar habib ngoro gambore manajin
1: angala umar habib ya fantin
2: angala alhamdulillah sai nar alajin zakamil lajin
1: amin ya
0: amin ya rabbal alajin zakamil
1: lajin amin amin
2: waya nan zu samma sa kamil la kidik ti taras de krinyana
1: angala zoro
0: ala de samma cida jo washilan sude
2: alhamdulillah ala anda gonon bayar tumar sude
0: amin ya rabbal alamin
2: sai nasro wazi milan awado ne ah sai da zu ande hangar gana turmara zuna ande ma citi bulmi kuma ya mare namun amde kura kure rumiya nyan da yi kadina tamtama kurkin da kijilan kashara
0: nam
2: awado ne nyan za banajin na tarbiyan za banajin mare ba makama rufutu guluma ya dai fim mare a tarbiya nya dai da banajin kinin gan da ya san maso ma shi ma banazu
0: zawara ne nam
2: ko tada ci tukuri mi pandemin au fero ci tukuri mi pandemin au fim puluna su sama zozo sai sama sazin da suriya
0: ade
2: na so makul jimba
0: ade
2: kan taw man wazi ya karora sanan sakarin zain ba
0: ade ade ade
2: fi fim da ma shi masu wadin wazi jeisa
0: subhanallah la hawla wala quwata illa billah
2: wazi ba ma ba
0: dan wazi ade ade
2: alhamdulillah ala wado ne kin yi gonum gulluma da fa Usman Sule
0: amin ya
2: na shadu ne kuma yau sai na kwa koyin latima shi amma bai kuma ro kamunya sambin ba da ma ande ma shi mara ya sanya zai ma ayye sambin badin anya sada ayo bela ba dan hawa ku kan moza kam lafun zun duri ma miyo
0: na'am
2: kun cinja kam sambin ba nyanyin su ayye kam sambin ba nya ja ayo bela ba kula ma kawu ma ro kun so sasa da kam da ma an gayyan babai a goza da isa nafsin ma da sai ayo bela ba
0: kirman mana yana hadis kira yana alayhi salatu wassalam sawar isa sha soru kam nya jin kam da soru karun zakuna gare gare ya koro kyodo wannan ya ni mi kamunya ni min ma sambin masorunya wannan goyon waille ra waja umma ngunye to korkin sanada alayhi salatu kam ne wanda tarwajin na kalanzu tarwazu da nafcin
2: nam
0: awa san masu an bai di tanan karona kai di yo ala yin yamma ni min ala ambajin
1: are
0: kaman dai di kawo non ndo so dinaro ishin hadis be sura 40 hadis sai da rumiya be ndu kullu maulin yuladu alal fitrati a kullu ma ndo so biya kaman dai kin mun za kin dan za samma inna adakum yujma khalqu fi batni ummi 40 yawm nutfa gaimaya hatta dare a wadin ay guzu rufiyati al kalam wajibat awa de war kaman dai ndu soro kuruzuna aw razu zontina
1: نعم
0: بكتي رزقي هو عجلي هو عمل سعيد او شعيد ورفيات الاقلام وجفات الصفوف غينو اجل زدانا
1: نعم
0: اون دوكن دو جننا رزو دا زنما كنما او ديور عليه صلاه باكروز نا يا دي بارولز با دي بارولز سوره دا باي من كمان دي كاشنغو يا كامل سورو يا رو رشاك وكوار شاغرد بلال ربجا insan jifiji ya kalla solin dusa ambajin
1: na'am
0: ala da basa ambajin
1: ade
0: wanda an dede ka dabba so ya mahangal tayo inde wa
1: na'am
0: wanda rinye inde ala shi ma matuma
1: na'am wa alaikum salam dugawo
3: hatta umangura zanari inda rubdon
1: kiyasle
3: har kama sai na liwangana
0: wai mo kana ala ya bararo su de
3: amin
0: masha Allah
1: Absat Colombia. Hello? Yo, she say na lewa zana su le no.
0: Ngala baraka Allah wa lewa za mu kuna ala sai bara sai duri za san maka du ala bara dips.
1: Na'am, amin ya rabbi. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
1: Na rubo kuliya. Kliya sai ndu gawo. Na'am, nya fancin Bangalore habne ndu ya gana. Nyafantin kwa.
0: Nyafantin na.
3: Malu mawusha kushara kumana. Ala kia mkwazi.
0: Amin. Ala ndi. Sama zana tutapsu kumandi. Dana tujurwa fande rosiri.
1: Amin.
3: Malu mkwara hindi kwa nimina?
0: Fahin na.
3: Mkwara hindi. Kami mwana katuye. Mwana ngeye loranzi ndo kamdo. Mwana katuye lorambu nima. Dera wajani ala ya gauri. Kimba ya. Ngeri nye. Usi mwala mwana kani mido. Mwana nimi hapa.
0: Ni hayo duma loran ma ba ka tur kamin alayhi salatu ya kam kun rusati no ah wande loran son ka shi so bonde bumi biya ka tudu lay kun ne ro kam sati
1: korom kla nyaye ba
3: moda mangana na mi malum
0: adangala ala sama zaps insha Allah barakallah
1: koron zikla loran yin chido
0: da
1: modu ne da kula nyaye ne ade
0: arwa jode
1: assalamu alaikum
3: kula kifa sai da namu
1: assalamu alaikum hello assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam du manaji
0: barakallahu fi
3: barote manaji sai na ala ya kaliya mata da
1: kallon du dambuwa rotin aisha
3: zainab ngoro dambuwa rotin
1: ngala zainab
0: ala kamande muradin moso ala galza ala karu no ala karu no bara dipsu kaman da ala duriya shi mozu
3: amin ya
0: masha Allah ba na'am
3: aw jiri kimango kan ne daukan jandiya lando sai kala tara kala kalan san jima kan ne kuma na jira kurulla awala ta biya ka tiro sa indiya ta yi fice afunan karagulina shi ya gana ashima har ma sai na kare
0: yo shi ya moru kala kalan san bin
1: Vale, zina. Yo. Mboru au gana katero kasami koro. Dai kurunin sortin.
0: Shini mboru kasami koro. Nile wala matarola. Ngai mboru nguja. Amba ya riti nankaro. futu mala mala ya kama guzana na nabia au dukamu ndo sambi soro na bia dundi dundi sambi ranga ni shazik chini ya tara babu dorora sana wala wala amabia kama muri ya mungu pini mia ah ya mbuda aina sini ni shilat kama mama na ina na kama we barar masambi sambi ndi shima barar au kwa kuna mira suti na namba ya abia nilewa ama kuna mira kama guzana
1: naam la salamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: na'am Umar Abi fa
2: an gara da Umar Abi duma sai na wanti ke isko a na sha sai na sha kambanya ten bayan dima
0: na'am
2: a da sai ta pure charin da lambe bai ramsa a shiya ta mu kambanya ni miya
0: na'am
2: da bare tsura sa ni min a samiyo ausa o kulutin suna da bayan sirin sarin
0: na'am
2: fa banzo soro shemi soro soro zuka da gulle mai soro shemi man wannan ce kuma ana kula da kirma baba suna
0: na'am
2: a yo yo sai na kama kama kamba aye kama shi gunya a kala gonmiya a sanin pulutin ne din
0: na'am
2: shi kama har yayin ka gonmiya aye nya zai la zai ba
0: ai gonmiya
2: sai gonmiya na shar shar anya gonje wade sanin pulutin ma ma shawun ma da gonmiya aye
0: a wa zana dai
1: share wannan
0: share kira yana wa ankiul ayamin kuma duk man dai an dai amurjo de nya nya no fil amurjin chudo da iko mande a ogun na da kam da wa wannan shauci ko da ibatin ya annan ka zuro
1: sanamti gun ma tare
0: wa aha burma mana yana wa anki wal amimin kuma sali yana min ibadi kuma imaikum cirin za mu samma kamwa da ne kam ba da cira samma so moyo alayhi sal kamande gulzu
1: na'am
0: annan ka zuro wanda ya kame har champion da ya gulle kuma zamani sanamti da faida zuba
1: na'am
0: a kamuna kin mara kuma kai wa wani miya momi ne kur kuma nin ya barazin nin ya ndodo
1: are
0: kamba da man
1: are
0: aha shi ma sai raga
1: shi kun gari ma kamun zuba zu sha kwaljin
0: ya yau
1: shi kame ja ni a jumba
0: na'am masha Allah
1: assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: assalamu rahmatullah
3: wasu
1: ban da tsakiya class lady
3: barka
1: barkan duwa mananyin
3: sai na ala rama nguna
0: an da samaru ala rama za ce
1: amin
0: doro akam guye risa
3: mun bane
0: na'am
1: zara au
3: zamar kuma ta da ayi droje
1: na
3: tarar kuren na woro na ga yora kana mun da ya ni ga ya da kam nin no za yaro woro na da ya mun yi ma ya tilza ga storya sai ra kana da sai isa ga su ta kuka ga ni a tare ni ya da yero hero a duka mun da zai ba
0: na'am
3: kudu amma hero ra kana guzaiya biya sau dia kici na hero ido ikin sai
0: na'am
3: kudu izan ya tsayi kudu ya tsakin bawo
0: na'am
3: ya ka dia kici dai mai a a mu wurin ne fa hero na wata ko dai ayi ya har ka da samu nan zo
0: samma so na gule ne ma samma so film za hausa so dun so sorry foto gulluma ide kamur biya
3: ko
0: ala sashi moda dai an dai klan dai dai da katabun yan kladin fero azu awla ta da sama kadam ala sashi mozu insha Allah
3: ani yaraji
0: ah awa awa zuna da naftirin alayhi salatu wassalamu yo fero ta da indin nafsa ya kaza shatan dai ban nation
1: na'am
0: ana nan ka duro da kalliyo sai ya insha Allah
1: ad naftin na naftirin ma tarjibtin
0: naft ah bi naftin mu da fa nazwa
1: naft na'am assalamu alaikum assalamu alaikum kliya srenya ungular fantin ba da hamne ko nun
3: wa kuma zara da rasan
1: yo ungula ne fantin
0: baraka masha
1: amin
0: amin amin amin ala muradin masogal zakamande masha ala shuru kamande ala shuru ne lewati ala ne lewanda andi samaro ne lewasra
1: amin
0: Masha Allah. Yonga la insha Allah. Allah shuron. Allah ne shuron. Allah shuron ne fati.
1: Amin ya rabbi. Amin. Kuma burzin shi kawo raki gultuna yin gawon. Burzin da tayin wa. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum. Nazo kleo.
1: Kleo sai.
4: Barka ba Usman gari mana.
1: Ngala ba Usman. Ngala zoro.
4: Abi ara dai ka duba barazu kaman jira wannan dena so dai dai kaman da Allah ka cin sirri ya sayar ki
0: amin amin ya rabbal alamin
4: kira zamalin da kaman
0: amin Allah ma zan ya kira da zaza
4: are sama kallo ganga yaro ala kunde de yaro ngindaro ara kurew kamande
0: amin amin wal amin arma sho
4: are are hudu are hudu nyaay gultana ni de kallo darti borawa duk kurezo islamera are era kultura do sonzo
0: kamande yawa
4: kanni san
0: nam arma are jire
4: are shirita no lona wa ai son ma bawan baya
0: ande dai ko ngare chinye dai danye yalla ande soro wa inshallah yalla re da wa inshallah
4: nam
0: ade ade
4: dilaro de ka ai kamna kora me hiya jero ar kam ni su kanu asra
0: ade
4: da ai sotto maza le da na dan toro ya bo bro ango tane ya war tane
0: ade
4: bana unya ginya gajero ala gare bari ga amna ngumri kedo
0: ushe sande
4: da tumi mira amla zu ami mi ma
0: unde kedero
4: na ro isi
0: ade
4: ro de garage
0: ade de wallahi amma ko san ma wannan da ade isa ade
4: kiki tiri ne kuru au barat ni amma ku ya dirbi ya wala kara wa shekani a zaman da
0: yasa ade wushe asunuwa bi arba ala shatana da cin tizi ala da cin tizi
4: amin ya rabbi ala kuma ne sai shi mun da ne kula da ganin fiulo
0: sai jazakallahu khair
1: amin
0: masha Allah
1: ngala zuhuru ba usman assalamu alaikum
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa alaikum salam wa
0: rahmatullahi
1: ta'ala dum manaji
5: Assalamu makallar ushatin shawaji yana banyiron dar sogona
0: barakallahu mu yana andi alaka mande amuradu mu sala ala ya galzi ala ne sama and sama ne liba kuri na'am
5: chaman uya koroyide
1: dum manaji Fatima
5: kuma Fatima ngulo ne ne akota ce
0: na'am
1: gala Fatima ya
5: oda de kuma rabbi habni ni min da don kara
0: zuriyatan tayyiba
5: kai tayyiban innaka anta sami du'a ngaina fande
0: na'am innaka sami du'a na'am
5: yawwa rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata aynin de
0: na'am qurrata
5: shi in jarin da so dikkan glaw
0: da so so de kamande da shi rifal amma so anzuri kada akulir wala a'udhu rahman ayy mataru falaul asmaul husna wa nuswanzir filar lari andeno yana noyende so imbe da rabbana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban rashi kulli ne
5: yongla
0: sai
5: rabbana no andeso sabrin media zaman am kura kure rocha letter duro fanjen ma wanyen di amma lo yo da wuri zaman dukkan letter
0: ai ma ba
5: yana baro gonyen asro
0: firma alhamdulillah ya moda ai son moral min alhamdulillah na kamla kare kum ndawi mer sukra jimba nyin ma mar mu me ala faraz insha Allah
1: amin
0: ngala masha Allah
1: amin ngala Fatima assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: assalamu rahmatullah
4: Okay yo.
1: Class la indwa mananyen.
4: Ko wa warga jin guru mai dire ni.
1: Ngala aborga jin ya fantin.
4: Moru kra yin go.
1: Moru da. Kala nyaen.
4: Yo, kala nyaen ya. Ye de ari de ingra ala irke
0: deru. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Ngala zoro. Ala irke deru. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Duma na jin.
4: Kuma Alhaji Sharif Ali Jos.
1: Ngara Alhaji Sharif ya fatin.
4: Mai durila.
1: Ala
4: ala sayna ala gajan zacho.
1: Amin ya rabbi.
0: Sama jajazo.
4: Awo nawar ya ala duko so ku fero done islamiya kirazina. Sayin dia ko so ayin ko dunno zana do. Banda fal done kuma na shan ya ila.
0: Na'am.
4: Anko adu.
0: Na'am.
4: Yan kwari batalin yawa din a wani sotu kuna ruwi
0: adi
4: ya ya rogu ne ya ya yi a nor sa sama zai ga sai roko roko
0: na'am
4: da Allah ka roda sai na
0: na'am
4: ya so duro gullo
0: na'am
4: a wani malum ku yi malum ku
0: na'am
4: malum ku dawa
0: na'am
4: amma ya so ne sai ma dia kilan zan dia a wani
0: masha Allah kirma da amin a ngala insha Allah fa ni kirma a wa zan adi an ko zam da awon ne jaman kirya eh and this nana larda lan dumaru yamba amdo ne kan malada sanam za soro le zain masore sai makare jiri julo sakin sai ma da war ku za soto awon ne ara kanure tun maro asalan maro ba soto nan lan isa sam matarbiya da banata da ande awadure da jima yalan sanade chama na mana gulende yar lor sanimin ma le ne tada an mo ya karne alai sara dunyar guzana mare
1: ade
0: dai kamur gulum wano amzu kurara hafgamin
1: nam
0: ah wannan ne wunye na awan ko awala su an ko su sai don kirniya de au kan da sai sirin bai
1: ade
0: alai salatu wassalamu ayi son an dia yaksana
1: ade
0: man tashabbabi qamin fawa minhum mana
1: nam
0: kam sai ya ku awazin gangsanga sai sai a waja she suron nan no da a wajiya ta da faida ba hatta ne kun ga makale salatu in jitti ko luwa ga zambaki dinga nan ga kallo kan a wannan wacce ta kan mu ne in jitti ta ta kan mu ga zamar ko limin nasara are kan mu ga men jitti ko jen yahudi
1: yahudi
0: da in jitti ko limin ga zamar ga nan ga kallo limin
1: na'am
0: ade gulu abison kazumun din and samma anda yaksara
1: na'am
0: annan kadoro wande an ko da kai mawar wande sari ngala zabati
1: na'am Assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum. Alaikum salam. Assalamu
1: alaikum. Aiklas dai. Alhamdulillah.
6: Farkal alhamdulillah. Kena roko se gumana.
0: Barakallah mashallah.
6: Ah bai ala kliyan is mas kliyan ya kala.
1: Amin amin.
0: Alam marad.
6: Ambagan dia ya sama
0: so. Amin. Amin amin.
6: Kuma mana tuma kuma alhaji Umar manai.
0: Mashallah
1: Umar.
0: Baraka.
6: Dai sai nai kudu boroi terna ron gumana dai dai. Sai na kullu maulidin yula do alal fitrati so kulluna ake kulluna ao taral sendia buron kam so sai ma na kan zan banna kin dinwa yanga so awala so sai ma sai terbiya do banna gan na ban dinwa
0: na na ban
6: so ake ifan tina
0: nam
6: ao dai a loran ne sai ne ku ambu sa kun wali kun
0: na so kulluna ha kaza nam
6: ai yo a dai kuma dai ate so gulna dai ma tara so tambiya
0: nam
6: ka kauro klanisha awo zupinde
0: awo
6: serbian zo kau klanin zupinde alama sa anda wero la no la garo le garo
0: shi klanbi
6: mo kom milan
0: yo
6: mo kom selan titi
0: ah
6: klanin to mas sitir ka har no la garo gozo le no so la ya gana la ura za
0: yo wanna wala ka wona no la garo le jindro tarbiya sero ikrimia san na wula duro le zana man kwami san biya ka sa kaltin be sawadi so sa yenge awu azana de sawadi na wula san man sawadi sawaji no no ma kwai son awale da gbanna san
1: ade
0: so na me krane ro bol laro le zain rumi na kar ma safin di uriya fiya ka karanga sama bol laro le zain fatu mu buru san yin sama sai ma na tara am dun sawan zoro she sha kaltin be
1: na
0: hatta le zin she kam kalan zero ka wasa video Chama kam da kawshi da sirri ma kwami safi da sirri ma kwami sannum kamil hangal to ne
1: na'am
0: hata ne biya masai safi da sirri da kaman da sayro kanun nawe da jin
1: na'am
0: ana nan ka duro wani awla sana ne kolle ne awla sana man cira da dazi
1: na'am
0: a da yor duyen nduwa from zain
1: na'am
0: nan to sin akaru not be
1: na'am
0: barakallahu fi
1: glazoro akram kallam dai botu sharir botu ronin wani awla dan nimi mambe ma shawari lan ta nasmaro club maududo ingonyina lamar awonya wuzuna
0: nam
1: nam
0: da shi awodo ne kuma da gule na da
1: nam
0: num adal kama kwa
1: nam
0: fero da kam da nya siriya katen num adal ne da dai shi ma matin do
1: nam
0: an hakim bulu muawiyan karatu an abi shi awazan karano qala

0: angalau zuri ya chizia fatulo. Mbasaru zula usuti.
1: Naam.
0: Kalu la afu la tabadala. Bashi ya manacherema. Awata soti. Ndrisono la bota wazini biya chuzo soti. Ali sama soni mada ni kakalgi ishe.
1: Naam.
0: Ali salati wala atadri bil waja wane bangwe bangwe nafuska wane bangwe.
1: Naam.
0: Awa kamuri chaman. Kamande suru lorani muzana. Saka muri isa wajino faizu hunna. Sanjiru wazin duwit. Wajuru hunna filma da inabuna isero gana hijra duwit.
1: Naam.
0: Dai wadri buhunna saya bangwe. Baktire. Birdi bal amma wani kurbangi min alayhi salatu wa tadribil wajha wani fuka bangu yuno
1: nam
0: kada daraja linta
1: nam
0: wala tufa bi wani yawo mana kutula sanni na aura shiro gullimi
1: nam
0: wala tahjur wani shiro ijrab illa fil kitab fil bayti fatulangiya fatono burum kolum lenum nam na gari payin nabta soba sura fatono man bi abuna ramdin ga shiro ga na fuska awulmit
1: nam
0: ade dai ka awodo ne karuwe kaje na patron ismi ne wannan hausa da ma da yawa ne
1: na'am
0: da insha Allah
1: na'am ngila zoro zomaro nyiro askrin yana da ji harami krintuso praskram kawe kwedu adma cinzo nalan praskram da kasaryen da ji malam doko zufan washma malam goni kyari goni ali sai na zomaro askrin yana lokutun zuwa ndu andiro tenas maro kla nyaen andiro ben na sedena sai na da ji moda andiro zan nime da sai kur lokutu fuyen insha Allah
0: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم وش مرضانا ومرض المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أعذنا اللهم أعذنا اللهم زدنا إيمانا ولا تنقصنا يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا صمد يا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت باطن فليس فوقك شيء اقضي أن الدين واغننا من الفقر أصمنا الله ونعم الكنيم المولى ونعم السلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
1: ما شاء الله جزاك الله خيرا ما شاء الله